0: zamagazeti.
1: Ndoo za magazeti, na tayari kama ulivyoisikia sauti ya Maraika ameshawasili hapa. Leo amekuja kivingine bwana, amekutana maswali bandika bandua hapa, lakini hayo hayapo kwenye magazeti. Labda inaweza katokea, lakini sidhani. Nadhani kwenye magazeti kuna mambo mengine. Karibu sana bwana.
2: Okay. Shukrani sana.
1: Kumekucha salama.
2: Kumekucha salama kabisa kama mnavyoniona.
1: Umejiatele kama pishi la mchele. Hilo pishi la mchele lina muonekano gani?
2: Lina vimba tu. Lina vimba au linajaa?
1: Hapa nimejiatele kama pishi la mchele.
2: Jiatele. Ndio mimi hapa nimejiatele.
1: Kama pishi la mchele.
2: Kama pishi la mchele.
1: Uko vizuri, karibu sana.
2: Sawa.

0: I say niaje niaje, fikiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
1: Chapa kazi, kula raha.
2: Ngome ya burudani.
0: I say niaje niaje.